0: 手に入りそうなんだ。必ず戻る。
1: これより皆様に参加していただく遊びの名は孤独。手段は問いません。木札を奪い合うのです。
0: 1点目。生き残る気はあるか。
2: 生きたい。
0: 俺から離れるな。見つけたぞ。クラクション。聞くを見ておる。私が必ず再興させる。
3: これは神に供物を捧げる道具だ。
4: 裏にいる奴らは相当にでかい。
0: お前たちは何者だ。
5: あれは化け物だ。
6: もうすぐ全て滅びる。